Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.

da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac moje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: Yeah! Aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
4: Vrijeme za novo izdanje rubrike Aktuelno. Poštovani slušalci, ovoga ponedjeljka govorimo o onome što je bilo u vikendu koji je iza nas. Počela je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, a jedan od prvih programskih sadržaja koji je održan jeste druženje, odnosno izložba Old Timera u Gračanici. Sve je počelo u petak, glavni dio održan u subotu, a završeno je jučer. Mi smo druženje Old Timera posjetili u subotu u 12. sati ispred zgrade gradske uprave, kada je bila zvanična ceremonija otvorenja, kada su govorili i domaćini, kada su govorili i gosti, obraćali se svim prisutnim građanima Gračanice. U nastavku ćete imati priliku da čujete predsjednika Old Timer kluba Gračanica Damira Ibrahimovića i gradonačelnika Gračanice Sadmira Džebu.
5: Ovako, prvenstveno bih želeo da se zahvalim svim prisutnim i učesnicima i posjetiocima i naravno svima. Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim našem gradonačelniku Sadmiru Džebi što je od samog početka sa nama u ovome. Znači, svaki vid podrške smo imali i sve je bilo fair i korektno i nadam se da ćemo tako i nastaviti. Isto tako bih želeo da se zahvalim gradu Gračanici, turističkoj zajednici i svim našim sponzorima. Ali ima jedna stvar, sjećate se prošle godine ljudi u žutim majicama, ove godine smo u crnim majicama, da nije njih sigurno ovo ne bi bilo. To je 35 ljudi koji već 3 mjeseca nisu spavali i su spremali ovo. Molim vas, aplauz za sve, za vas, za nas, dobro ljudi u crnim majicama. I nadam se da ćemo ovo nastaviti, u stvari ja vam obećavam, tako da svake godine, treći vikend u 7. mjesecu se vidimo ovdje, a ako ima neki nedostatak, a to nam, kako u vas mi kažemo, halalte. Sve što nije u redu, popravit ćemo, a nadam se da je sve okej i radujem se da dođete u našu Gračanicu. Hvala vam što ste ovaj vikend odlučili da budete u našem gradu, pretoble i sa svojim metalnim ljubimcima ste ovaj vikend odlučili da provedete ovdje i da od našeg grada napravimo Velegrad, baš. Mi smo trenutno pod manifestacijom pod lipama Gračanice, tako nadam se da ćemo je uveličati s ovim našim old-timerom.

znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala s očima.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

smo zato za vas pripremili mnoštvo zanimljivih emisija, informacija, muzike, dobre muzike i dobrog raspoloženja u svakom slučaju. Trenutna temperatura u našem gradu je 23 stepena Celzijusa, a kroz ovaj prvi dio poslijepodnevnog programa sa vama su Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Još jednom, dobar dan.

Reći da ne minete frekvenciju, ostanete uz vašu i našu radio Gračanicu i da, Španija je osvojila mundijal, pa kako se ono kaže, ima pravde, pa bar kao trunka prašine. Dakle, ostanite uz talase radio Gračanice, sa vama su Irfan i Mersiha.

I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Otvoreni program.
1: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji,

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj bar budi fair, bilo bi lepo.

0: šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.

15:36, mi nastavljamo sa našim poslepodnevnim programom i želimo vam dobar dan iz studija i režije Radio Gračanice. Tu smo za vas sa emisijama i informacijama koje smo pripremili i slušat ćete ih naravno u nastavku našeg programa. Ono što u ovom trenutku dijelimo s vama jeste da je trenutna temperatura u našem gradu 25 stepeni Celzijusa i vani je oblačno, kiša pada, a sa vama kroz ovo poslijepodne druže se Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogunčić. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

već i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan.

nas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: U današnjem izdanju rubrike Da li ste znali govorimo o japanskim manga stripovima.

0: komunalnog otpada više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Ekonomsko propagandno je borbo.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12K. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno.

Znate li priču o Vasila dačkom? I ja sam je tek onomad čuo. Čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.